0: E o fu ya tatu te vai rai nen he tap ya tra pātiare e hare mai o nga e paruru i tatatu motamari i hau i te iwa i ai te ahuru e paruru o nga i tatatu motamari i e ha tatu e rei au i te te whenua o trari ai te imhana e ha e o ninaro ratu te paraunu te mai mari
1: manu ya te rio e
0: pa o manu ya mai te e tra tra tiro tiro e ere nop e no te mouhene ha, e hawhiwhiat o nga te orar au te motane no rei nen he e pati e tatatu motamaro e dit no te paru ai ara tu in e imo e te iti.
1: Te ora fai tu tu ia i totato nuna i hare hi upo ai ara tu.
0: Ai tu ia tatu hare hi upo.
1: Maru no te Natasha no te imo pahonora e te te aturi rata o te apu mai rat mo ta tatu e mat e te mere ta o te ipo. Maruru. Pai mina tatu i te nei e te parau o heirani taru oura te imo e na ira ia te e te ite hia mai tona pere o i tapio e tona tino tau hepe to mai muri mai i wharua piti tata o te haru hia mai e te mamut eiho e tāne ho e vhene nā rāua to piti i rawe te tei ohipa ino i ni eiho a wharu erua mai o heirani tu hia rāua i muai te ture ho a tati eiro hia tue rāua i te whare tāpea a ano anu tānia. E te ia tua paropoto nga tātou hu e tātou te wharu e mai ni e te promu i te ure no wha a e te ia watea nei nga ni e tono whaura o piti huira wa imi hia te morawe atu anō te whaura a i te ia tātai tara i manuia wa iti hia te teia titorotoro ai ni e te tumu a tupu ai e te ia nei ia ati a promu. Rame tātou i te pēn o te haapira a mei te matauhia i a pirimei, te hamatara a haapira a i whaari ihi a te mo haapi te mari, te mo tia i te mari a tu ahoi, te mo whaatere, no te mo whare haapira a tuarua, wa tā mei rātou nga te whenua wharani, e mea i tiruara i te i mataiti, inha, i te mo mataiti a tua, te rei nuatura, te mo haapi te mari maohi, e amora i te i e mauti ara, hapapura a mere tomai i a samteina ore.